Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

0: Makubaliano ya amani ya Pretoria yaliyotiwa saini mwaka 2022 yalitoa matumaini makubwa ya kurejesha utulivu nchini Ethiopia baada ya kumalizika kwa mojawapo ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokuwa vya kuangamiza zaidi katika historia hivi karibuni ya nchi hiyo. Vita hivyo vilivyodumu kwa takribani miaka miwili vilisababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuacha mamilioni bila ya makazi. Lakini pia vilisababisha kuporomoka kwa uchumi wa Tigray na kuathiri hadhi ya Ethiopia katika jumuiya ya kimataifa. Kwa hivyo, mafanikio makubwa zaidi ya makubaliano hayo yalikuwa kusitisha mapigano kwa kiasi kikubwa na kuweka msingi wa awali wa kutafuta suluhisho la kisiasa. Hata hivyo, miaka iliyopita tangu makubaliano hayo yasainiwe imeonyesha wazi kuwa kumalizika kwa vita sio sawa na kupatikana kwa amani. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Maendeleo ya sasa huko Tigray hayaashiri sana mchakato wa kawaida wa ujenzi upya baada ya vita, bali yanaonyesha kuingia katika awamu mpya ambapo mzozo unaendelea kupitia njia za kisiasa. Ingawa mapigano ya silaha yamepungua kwa kiasi kikubwa, masuala muhimu kama mgawanyo wa madaraka, uhalali wa utawala wa kikanda, mageuzi ya taasisi za usalama, hadhi ya maeneo yenye mzozo wa mipaka na umiliki, pamoja na mustakabali wa uchaguzi, bado hayajapatiwa ufumbuzi. Hivyo, mzozo wa Ethiopia sasa unaendelea zaidi katika nyanja za kisiasa na kitaasisi kuliko kijeshi. Moja ya mambo yanayojitokeza zaidi katika mchakato huu ni mgawanyiko unaozidi kuonekana ndani ya TPLF yenyewe. Wakati wa vita, chama hicho kilikuwa kimeunganishwa na mtazamo wa pamoja kuhusu tishio lililokuwa mbele yake. Lakini baada ya vita, kimegawanyika katika makundi yenye vipaumbele tofauti vya kisiasa. Kwa upande mmoja, kuna viongozi wenye msimamo wa wastani wanaolenga kuhifadhi uhalali wa kimataifa kwa kushirikiana na serikali ya shirikisho kwa kuzingatia mfumo uliowekwa na makubaliano ya Pretoria. Kwa upande mwingine, kuna makundi yanayoamini kuwa makubaliano hayo hayajalinda vya kutosha mafanikio ya kisiasa ya Tigray na yanataka msimamo mkali zaidi. Mgawanyiko huu unachochea mapambano mapya ya madaraka katika siasa za Tigray na wakati huo huo unatatiza utekelezaji wa makubaliano hayo. Kwa upande wa Addis Ababa, mchakato huo pia hauendi bila changamoto. Kwa wakati mmoja, serikali ya shirikisho inakabiliwa na jukumu la kufufua uchumi baada ya vita, kuendesha mchakato wa mazungumzo ya kitaifa na kukabiliana na changamoto za usalama katika maeneo ya Oromia na Amhara. Kwa hiyo, kwa serikali kuu, suala la Tigray si changamoto ya usalama wa kikanda pekee, bali ni suala la kimkakati ambalo moja kwa moja linagusa umoja wa eneo la Ethiopia na uwezo wa serikali kuendesha nchi. Ndiyo maana, serikali ya shirikisho inaona uwezekano wa Tigray kujijenga tena kijeshi si tishio kwa eneo hilo pekee, bali pia ni hatari inaweza kuathiri mfumo mzima wa usalama wa Ethiopia.
1: Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Kwa upande mwingine, moja ya changamoto kubwa katika utekelezaji wa makubaliano ya Pretoria ni kwamba imani kati ya pande zinazohusika bado haijajengwa vya kutosha. Katika masuala kama vile kuondoa silaha, kurejea kwa watu waliokimbia makazi yao, haki za mpito na mustakabali wa maeneo yenye mgogoro, kila upande unaamini kuwa mwenzake hajatekeleza kikamilifu wajibu wake. Hali hii imeibua tatizo la utekelezaji unaotegemeana, ambapo upande mmoja huunganisha utekelezaji wa ahadi zake na hatua zinazochukuliwa na upande mwingine. Matokeo yake ni kwamba mchakato huendelea kuchelewa badala ya kusonga mbele. Hali hii ya sintofahamu ya kiusalama, ambayo mara nyingi hujitokeza katika makubaliano ya amani, imekuwa moja ya maeneo hatarishi zaidi katika utekelezaji wa makubaliano nchini Ethiopia. Wakati huo huo, hali ya kibinadamu huko Tigray bado imefunikwa na mijadala ya kisiasa. Mamia ya maelfu ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao bado hawajaweza kurejea kwa kudumu, miundombinu haijakarabatiwa kikamilifu na mchakato wa kufufua uchumi unaenda polepole. Hali hii imechelewesha manufaa ya moja kwa moja ambayo wananchi wanatarajia kutokana na amani. Jambo hilo halidhoofishi tu ustawi wa jamii, bali pia uhalali wa mchakato wa amani mbele ya wananchi. Katika jamii zinazotoka kwenye vita, uendelevu wa amani kwa kiasi kikubwa hutegemea maboresho ambayo wananchi wanaweza kuyaona katika maisha yao ya kila siku. Mazungumzo ya kisiasa pekee yanaweza kusababisha kukatishwa tamaa kwa wananchi iwapo hayataambatana na urejeshaji wa hali ya kawaida ya kiuchumi na kijamii. Mtazamo wa wadau wa kimataifa pia ni muhimu katika hatua hii. Makubaliano ya Pretoria yaliyofikiwa kwa usuluhishi wa Umoja wa Afrika yana umuhimu mkubwa wa kiishara kwa mafanikio ya juhudi za kutatua migogoro zinazoongozwa na Afrika. Kwa upande wao, Umoja wa Ulaya na Marekani wanaona utekelezaji wa makubaliano hayo kuwa miongoni mwa vigezo muhimu katika uhusiano wao na Ethiopia. Hata hivyo, kipaumbele kikuu cha jumuiya ya kimataifa si kuona upande fulani ukipata nguvu au utawala wa kisiasa, bali kuhakikisha kuwa vipengele vyote vya makubaliano vinatekelezwa na kuzuia kuzuka tena kwa mzozo wa silaha. Kwa sababu hiyo, katika kipindi kijacho, wadau wa kimataifa wanaweza kuongeza msaada wa kitaalamu, mifumo ya ufuatiliaji na shinikizo la kidiplomasia ili kuhakikisha kuwa makubaliano hayo yanatekelezwa. Kwa ujumla, Ethiopia sasa inapitia awamu nyeti zaidi ya kipindi cha baada ya vita. Ingawa makubaliano ya amani ya Pretoria yalifanikiwa kusitisha mapigano, mwafaka wa kisiasa unaohitajika kujenga amani ya kudumu bado haujapatikana. Jambo litakaloamua mwelekeo wa kipindi kijacho ni iwapo pande zinazohusika zitayaona makubaliano hayo kama hati ya kusitisha mapigano pekee, ama kuyaendeleza kama msingi wa kujenga mfumo mpya wa kisiasa. Iwapo ushindani wa kisiasa utageuka tena kwa mapambano yanayoendeshwa kwa misingi ya usalama, Ethiopia inaweza kuingia katika mzunguko mwingine wa machafuko badala ya kuondokana na udhaifu uliosalia baada ya vita. Lakini iwapo pande hizo zitachagua kutumia mifumo ya kikatiba na kitaasisi

kwa msingi wa maridhiano na makubaliano ya pande zote, makubaliano ya Pretoria yanaweza kuwa hatua muhimu ya kihistoria, si kwa Tigray pekee, bali pia katika kuweka upya uwiano wa mfumo wa shirikisho wa Ethiopia. Kwa hiyo, swala la msingi kwa sasa si kama vita vimekwisha, bali kama amani inaweza kujengwa na kudumishwa kwa misingi imara ya kisiasa na kitaasisi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolo, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.